alájà lọlọ́kọ̀ ńlá mi, alájà lọlọ́kọ̀ ńlá mi, orí mi sì mi labọ́ ayéjá, alájà lọlọ́kọ̀ ńlá mi. Àṣìṣe kì í mọ́jọ́, àṣìṣe kì í mọ oorun, a kì í dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí òǹfà o, kéṣu má demí lọ́nà o, kémi má ṣe àṣìṣe alákanlẹ̀ nítòṣùmarin bọ́jọ́ báyọ̀ lówùrọ̀ o, àtànkárí ayé.

0: kìí sí mi.
1: Ṣùgbọ́n afẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí. Afẹ́ akọ̀ akọ̀ afẹ́ abá afẹ́ abá tún kọ̀.
0: Ẹsẹ̀ mi nù.
1: Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà jọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín. Ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dò ó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọbọra bí aṣọ. Táfilẹ̀ sasọbọra bí aṣọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dàbẹ̀ gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
0: Lọ́lọ́run fi ń dá ní sí láyé.
1: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. A pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé. Wọ́n pa ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé Pẹ́ńbọ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ Lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
0: Ànú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
1: Alhamdulilayi rọ́bìnrin alẹ́mí ni ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
0: Pé
1: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.
0: Ẹrù mìíràn ni.

Ibu kún ni fún gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, gbogbo àdáwọ́lé yín lónìí, kí Ọlọ́run ọba kó fi ìbùkún sí. Alùbáríkà Ọlọ́run, alùbáríkà Ọlọ́run tó pọ̀ lọ bí iyanrìn etí òkun, ibu kún tó pọ̀ bí iyanrìn etí òkun. Nítorí pé àwa ń gbọ́rọ̀ sí Olúwa lẹ́nu. Nítorí tí àwa kì í rí ọmọlàkejì wa.

sẹ́ ni kankan tí ìjọsìn tọ́ sí. Kò sí nkankan, ohunkóhun kankan tí ìjọsìn tọ́ sí o. A fi Ọlọ́run ọba náà mú fi ní ọba bí Ọlọ́run ò sí o, kájọmọ́ wárí fún.

0: lẹ́gbẹ́.
1: Kí ló dá jọ bí òye?
0: Gbogbo kì í àti ìtàn.
1: Kí ló dá jọ bí òye?
0: Ẹni ajùmọ̀ lẹ́gbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n.

0: dájú jẹ́mi o.
1: Àkèrè di sílẹ̀.
0: A ò ní jẹ́ kó rí wọlé bàbá lójú ere. Ẹ̀bá fún mi lóge ètò.
1: Àkèrè di sílẹ̀.
0: Epo pẹ̀lú òun. Ó ṣàwọn inú òtí pàápàá bá yan. Ó ń jó lọ́wọ́.

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín,
0: àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ẹ ní mo wo Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàsí dáadáa. Ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lọ́ọ̀yọ́ ti igbó lásán.

Ọlọ́run ba a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ìfẹ́ àti àánú tó ní sí wa. Nítorí pé kì í ṣe mímọ̀ ṣe o, àánú nìkan náà ló fi ń gba àwa o. Nítorí àwa nímọ̀ àmọ̀ lámọ̀ dájú wípé ọ̀pọ̀ ojú náà ló ti rọ̀ tilẹ̀ ti fi mú. A máa wá jẹ́ pé mímọ̀ ṣe wá ní. A máa jẹ́ wípé ọpẹ́ kan la máa dú, a máa jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ kan náà la máa gbà ní. Àánú ló fi ń gba àwa o. We thank you for your love, your grace and mercy.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Kámọ̀ lọ dáadáa kámọ̀ bọ̀ dáadáa tó rógí ni ládìẹ bọ oko ẹ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn káyé.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

pè mí, ẹ pè mí lájò. Sọ bí ẹni kìlọ̀ wà, èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì ìjá díẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì ìjásà. Dẹ́yìn nká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

ìbéèrè àbí nǹkan míì náà, phone number wa ti wà, yóò mọ lọ ní ojú ní 081-43-07-8253 fún ìbéèrè àbí nǹkan mìíràn náà, 081-43-07-8253.

ń jó níbẹ̀ yẹn ṣá. Bíbélì wí pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán, òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru. Jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú

Aláṣẹ, ọba ti kú ti rọ̀, a ti rọ̀ ti kú. Òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá. Olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà ṣẹ̀dá, ọ̀dàdà ọba ti dábi, ọ̀dàdà ọba ti dábinù. Paríparí ọlá, elé ti gbárò yé, abẹ ti lu kára bí ajere. Ọba tí kì í ṣipò padà, Ọlọ́run gbogbo ìgbà.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí Amiru Jase ọjọ́ òkú Ànábì Adéyinka Ọlátúnkan mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbá bọ àbá fòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàwọn.

ogun nbẹ tó nbẹ tó wà tó ń jẹbi ìtàn kọka iṣẹ agbára gangan tó tó agbára ọlọrun lódìmarè ni wàhálà haúlà wàhálà kù wátá ìlàbìlà àlèyìlà sí. adéyinka ọlásùkàn mi lè ní jẹ pàpínbà alẹ vila ilasa aroko tí so lórí ọbẹ nínú àwọn tankara adéyinka ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ bí ẹni kìlọ wa.

Murtado Abdullah náà ni àfáà dájí ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí yálà lá. Má fi gọ́rí bí a má fi kọ́lé bí gẹrù là tàtíjọ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí pó ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yín, ó skin pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́, ó tún wá skin dákan kò yẹ.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí.

0: Ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yín ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásàmà ṣe dáadáa, ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajáàlú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹ̀ranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábí àkọ́ mọ́ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari, oyo ni se bi babe nikan.
3: Ajisebioyo laari, oyo ni se bi babe.
1: Ha, mimo l'Olorun ba.

0: ìmọ́lẹ̀ látò kẹ́
1: wá. Ìmọ́lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni tó rèrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wà kásà máa ṣe dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlásà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan.

0: Mányi kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebiyoyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebiyoyo online radio. Ajisebiyoyo laari oyo ni se biba ben kokan.
3: Ajisebiyoyo laari oyo ni se biba ben.